0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Hit FM.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
10: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
11: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
12: Kompanija Mebit zapošljava.
13: Ako si mlada i ambiciozna osoba
14: i dobro govoriš strani jezik,
13: pridruži se našem timu.
14: Poseti naš sajt mebit.io
13: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
14: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
15: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
16: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
15: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
13: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
17: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
13: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
17: Vrnjačka banja.

0: Mixu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu. Gemo Impact!
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Dobrodošli na festival.

0: oba telefona gigatron.rs.
1: Hej Lili! Šta je sniženo do 28. juna?
2: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
4: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
0: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy. Kada

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: kockanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
4: Biti zdrav.

0: i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg. Samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

dobro si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Jetel, sve što te povezuje. Irka.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
2: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
3: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.

0: ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popust.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Gema klinik. Ginekološka bolnica. Zamrzavanje reproduktivnog materijala žena i muškaraca. Mislimo na zdravo potomstvo. Mislimo na vreme.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
7: Prijatelj festivala Forma Ideale.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd.
3: Nastupaju
2: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
8: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit
2: FM. Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Sve su žedne oko mene.

0: kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Posjeti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
4: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Hit FM.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
7: Hit radio.
8: Hit FM radio.

Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo mesec žut, nisam blesav da brojim zvezde.

moto sveti ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavan.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
0: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da Honor Magic

0: oba telefona gigatron.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Večeras si tu.

0: baš je top. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebena
2: kolor. U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim arteklima, kao i do 65% na svoj ćebadi i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
10: Ne znam šta se dešava, zemlja je tako daleka. Može biti zdrav.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Najbolji 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: više. Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.
2: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
4: Da!
3: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
4: Da!
5: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
6: Hit radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Кемо Импексу. Изаберите jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impeks.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
1: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje GrooveStorm Bluetooth zvučnik 17.999.
6: Tehnomanija.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

pogledom na zid. S pogledom na zid, kaže Ana Nikolić. A mi kažemo da je otvorena zvanično kupališna sezona u celoj Srbiji, svi bazeni su otvoreni, Tašmajdan je bio taj na kog se čekalo, da tako kažemo, poslednji među otvorenim bazenima koje je zvanično otvorio svoju kupališnu sezonu. Ovog vikenda zaista jedna sjajna tropska temperatura, pravo vreme da se ode na bazen, pravo vreme da se ukrade koji zrak sunca, da se malo pocrni i tako za sve građane Beograda. U Beogradu besplatne karte kao i svake godine. A mi slušamo Ninu Badrić i Dande. Dobar dan.

0: Univara kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univera Export, sve po tvome.
1: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
6: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 11 časova, a vreme je da saznamo kakva je to tropska temperatura.
0: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
4: Austrijska tehnologija.
3: Kao što sam i rekla, tropska temperatura je ono što nas očekuje u ovom vikendu. Trenutno prosečno u Srbiji 29 stepeni. Kažu nema vetra, nema oblaka, nema povremenih padavina, jedino kratkotrajnih u planinskim predelima. Ostalo sve nas očekuje da imamo lepo sunce i temperaturu maksimalnu do 34 stepena.
5: Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Kad već pričamo o tropskim temperaturama, evo od mene za vas nešto tropsko. Može. Tropico Band i Zauvek tvoj. Thank you.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, QR kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 21. juna očekuje super prilika da Honor Magic 8 Lite

0: telefóna gigatron.rs. Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
2: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
1: Wow, je li to jedina nagrada?
2: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
1: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
2: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
3: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Vreme danas pravo tropsko, divna temperatura, neće biti kiše, neće biti vetra, to je ono što najavljuju, neće biti puno oblaka, jedino povremeno u popodnevnim časovima i to samo u planinskim delovima. Maksimalna dnevna temperatura danas 31, pa sve do 34, dakle nigde bez vode, nigde bez šeširića, nigde bez sun protectiona ili ti kreme za zaštitu od sunca i samo polako i bez žurbe, ako možete svratite na neki bazen.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
1: A Jelena Rozga poručuje šta se dešava kad nema ljubavi. Ja se nadam da kod vas svih ima puno ljubavi.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 27. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs. Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite frušketerme.com. Dobrodošli!
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 21. juna izdvajamo Vox Premium Inverter Klima 31.999, Vox Inverter Klima 29.999. Više na tehnomanija.rs.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml, samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg, samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Biti zdrava,

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 12 časova i 9 minuta i zvanično su svi školarci na raspustu. Poslednji koji su se čekali jesu srednjoškolci. Znate da se četvrta godina i osmi razred raspušta ranije. Osnovci su se raspustili prošle nedelje, raspustili kako zabavim samo sebe kad to tako kažem. A sada su i srednjoškolci na raspustu. Znači malo više opreza svim vozačima jer će biti više

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Prijatelj festivala Forma Ideale.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.
5: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: U Superveru od 19. do 21. juna lubenica kilogram 99,99 do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499 za članove Vero kluba Kinder čokolada 150 grama 259 neodoljive ponude u Superveru.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Hit FM Radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez
5: njih. Kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
3: Hit Radio.

Dance na Hit FM-u. Jedna pesma je bila za sve Marije i sve one koje se tako osjećaju. A danas od 10.30 zvanično je otvorena kupališna sezona na Adi Ciganliji. Podignuta je ta plava zastavica i sada je kupanje dozvoljeno za sve oni koji vole ovakvu vrstu odmora, sunčanja i kupanja. Moći ćete to od sada, svakog radnog dana, od 10.30 do 18.30. Biće tu 45 do 65 ljudi u ekipi, medicinsko osoblje, spasioci i ostalo, što će zaista napraviti neku sigurno okruženje za kupanje, tako da svi ljubitelji Ade Ciganlije, zvanično je otvoreno. Ako idete negde dalje, možda Skoplje, kažu Skoplje lepo leti, lebi sol.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Prava tropska temperatura je ono što nas očekuje ovog vikenda. Trenutna prosečna u Srbiji je 30 stepeni, a maksimalna dnevna, kako najavljaju za danas i sutra, od 31 pa sve do 34 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
1: Čuli smo šta kaže naš prijatelj IRCOM i to da nas očekuje tropsko vreme ovog vikenda, a Željko Samardžić poručuje sve surovo kada se ne voli.

0: топ.
1: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
7: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
8: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: U Super Veru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Super Veru.
1: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
6: Da!
5: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
6: Da!
7: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
10: Dobrodošli!

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Gema klinik, ginekološka bolnica. Zajedno sa vama od prve konsultacije za vantelesnu oplodnju do zdravog potomstva. Gema klinik, sigurno uz vas.
2: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osjetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.

0: Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.
1: Plivanje,
2: sunčanje,
1: kampovanje,
2: igranje u vodi
1: ili na pesku,
2: odmaranje u dvorištu
1: ili na terasi.
2: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Pričamo ceo dan kako ovaj vikend je jedan tropski vikend, maksimalna dnevna temperatura biće i danas i sutra od 31 do 34, što je već dostigla skoro cela Srbija. Trenutna prosečna temperatura u Srbiji je 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
1: Moby Dick je ono što sledi u nastavku i ljubomoran. Možda da padne neko priznanje da smo svi bar malo

0: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Prijatelj festivala Forma Ideale.

0: nije 5 do 5, nego...
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 13 časova i 55 minuta ili ti 5 do 2 vreme za...
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponzor. Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Toplo i sunčano danas. Bez puno oblaka, bez puno sunca. Ali onako taman kako treba, jer je današnja maksimalna temperatura do 34, nema vetra, nema kiše, uživamo u lepom danu, trenutna prosječna temperatura u Srbiji iznosi 32 stepena.
3: Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
6: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
10: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan.
11: Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
12: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
13: Hej, Lili! Šta je sniženo do 28. juna?
14: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
13: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
0: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
6: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
7: Prijatelj festivala Forma Ideale.
8: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Samo na Hit FM radiju.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Biti zdrav.

0: prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: U Hisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk prodavnici ili online na hisk.rs. Hisk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Tehnomanija, Goalmanija. Iskoristi specijalne popuste za gorenje i Hisense brand dane. Tehnomanija.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.

0: Volite, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene. Samo na Hit FM radiju.

0: Ovo je,
1: ovo je moja stanica.
2: Ovo je moja stanica.
3: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Vreme je za modne PS Fashion favorite po sjajnim cenama. Iskoristite mid-season ponudu i do 40% popusta na modele iz proleće-leto kolekcije za kupovinu više od jednog artikla. Ponuda traje do 24. juna. PS Fashion, autentičnost koja se prepoznaje.
3: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
4: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
7: Tehnomanija, junački popusti. Do 21. juna izdvajamo Philips štapni usisivač 89.999, Haier veš mašina 59.999, Beko inverter klima 39.999. Više na tehnomanija.rs.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 minuta do 4.
4: Hej Lili. Šta je sniženo do 28. juna?
5: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
4: Lili, manji račun,
5: duga ljubav.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 27. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
6: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
7: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
8: Prijatelj festivala Forma Ideale.

0: teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Ovde, gde sada, vodim vas ja.

sjajna Aleksandra Radović. Možda je bolje bez mene. Para, gde ste narode, evo ga 4 sada, 5 minuta, stigla nam je subota, mada ajde, neki odmaraju, neki su na poslu, ako ste na poslu, evo Hit FM ekipa šalje pozdrave, poljubce, zagrlje, ali ajmo ljudi da zaboravimo na moment svih obaveza, jer vikend je vikend i mora da se ispuštuje, a kako drugačije nego uz najveće hitove za celu Srbiju, idemo, radimo šta hoćemo, osim što Rivlja čorba jedino kaže da ne idemo njihovom ulicom.

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko snej, kada ga staviš na dlanu.

Tropico Band i Lažute na Hit FM radiju. Dobro zvuče ovi stihovi, bubnjevi, gitare od Tropika, ali ajmo ipak mi sa malo tih Lažute, baladnih tema da pređemo na nešto onako malo džuskavo, da baš jako proslavimo ovu subotu i vikend, a boga mi, ljudi koji

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: U gradu je novi radio.

0: stop.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Večer, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Hit FM Radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Što nas se današnjeg dana i vremena tiče, kažu da možemo da očekujemo sunčano i toplo vreme, a da će tek u kasnim satima u planinskim predelima biti poneka kišica. Evo trenutna temperatura u Beogradu 33 stepena, Novi Sad 34 i u Nišu 33.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
8: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
9: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
8: Wow, je li to jedina nagrada?
9: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
8: E pa čekaj, onda idem i ja, samo da obučem moju crvenu haljinu.
9: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
10: Kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Dobrodošli na festival!

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 minuta do 5.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
7: Impex. Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Iju! Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
2: Gema Klinik, ginekološka bolnica. Rejuvenacija nakon porođaja. Vratimo osmeh i samopouzdanje. Gema Klinik, sigurno uz vas.
3: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Spakovani ste za put? A probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop, baš je top. Baš je top.
2: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi specijalne popuste za Gorenje i Hisense brand dane. Tehnomanija.
3: Mašo, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmimo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusta.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
7: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Plivanje,
10: sunčanje,
9: kampovanje,
10: igranje u vodi
9: ili na pesku,
10: odmaranje u dvorištu
9: ili na terasi.
10: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
11: Hit FM radio.
12: Najveći hitovi za celu Srbiju. Da.

Денис и Денис. Ја сам лажлива на Hit FM радију. Е, алајмо се Дениса и Дениса да пређемо на Јелену Розгу и Матију Цвек. Поготу кад нас чека овај дивни хит из 2024. Зар је љубав спала на то?

0: и препознајте хит.
1: Пријавите се, пошаљите нам име, презиме и број телефона у директној поруци на Instagram страници Hit FM Радија са текстом «Препознај хит». Срећно!
2: Клима која се прилагођава теби. Midea. Једноставно савршена.
3: Печена пилетина или хрскави кромпирићи?
4: Да!
3: А сочне шницле, гирос или неко фино поврће?
4: Да!
5: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
6: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Hej Lili, šta je sniženo do 28. juna?
4: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Skoro.

Dino Merlin kaže skoro će zima. Pa boga mi neće, leto hoće, a možda će zima u nečijem srcu. Nadamo se da neće biti zime u srcu, ali da će biti topline pogotovo početkom jula kada se ujedno 3. i 4. organizuje Rock Strvce, ljudi moji, u Arilju, gde je besplatan ulaz, tako da što se parica tiče smo apsolutno lagani, a što se muzike tiče još bolje. Mislim, zna se da na Hit FM ovde mi volimo malo tako po rock'n'rollu, još ako je besplatan ulaz, a pritom Arilje sa svojom predivnom prirodom, mua! Tako da ako nismo znali šta da radimo 3. 4. početkom jula, eto neke slatke idejice, a evo nama najvećih hitova za celu Srbiju.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 3 minuta do 6.
4: Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univera Export, sve po tvome.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
6: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
10: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
11: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com

isto ovako kao što Vlado Georgijev kaže, ma dosta mi je. Tako i nama isto ume da bude, pogotovo ako se vozimo glavnim gradom, ali evo ljudi, danas smo što se toga tiče baš bezbedni. Zato što gužvice nema na vidiku ni na Gazeli, ni autokomandi, ni ma nema nigde, tako da jedino što nam fali su naravno najveći hitovi za celu Srbiju.

0: vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Što nam se vremena sutra tiče, kažu da možemo da očekujemo neki sličan dan kao što je danas, da bude sunce, da bude toplo u južnim dijelovima i u Vojvodini, tek kasnije neka kiša sa grmljavinom, ali zato maksimalna temperatura sutra do 35 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: U gradu je novi rad.

ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: www.mladenovac.rs.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fair Bankastu. Yetel, sve što te povezuje.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Samo u prodavnicama Svetofor.
7: Od 15. do 21. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 35,90. Panirani pileći proizvodi 1 kg. Samo 459,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
8: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
10: Hit radio.
11: Najveći hitovi za celu Srbiju.

neka se na 069-3087-646 Viberu. Ja bi svaka mala plava koja u ovome uživala. A kada spominjemo hitove za uživanje, naravno, moramo malo da se vratimo unazad, i to dobrih 40-a godina, 38, ajde da budemo precizni. Kada je, naravno, Bajaga izbacio jednu šarenu pesmu, a pod naravno šarenu ciljamo na život je nekad siv, nekad žut, a to je upravo ono u čemu uživamo.

0: i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
8: Hit FM.
9: Letnja sezona donosi povećanu potrošnju goriva i veći broj putovanja. Upravo tada je važno znati da gorivo koje sipate u rezervoar ispunjava sve standarde. Nacionalni program markiranja goriva obezbeđuje da se u prometu nalazi samo gorivo proverenog kvaliteta. Marker u gorivu je vaša nevidljiva garancija da vozilo dobija ono što mu je potrebno za pouzdan rad, čak i pri visokim temperaturama i na dužim relacijama.

Drvena jabuka i to mi radi na Hit FM radiju. A šta mi radimo, ljudi, ovih dana? Šta radimo konkretno 25. s obzirom da tada iza ćoška samo što nam ne stigne najjači festival nad festivalima Music Week? Ako nismo planirali šta ćemo, eto možemo da odemo, ali nemoj da se brinemo za kartu, zato što upravo Hit FM ekipa deli besplatne karte za Music Week gde možemo da čujemo mnoge izvođače koje ovde svakako slušamo i obožavamo. A kako da osvojimo te karte? Pa ljudi, sve što je potrebno jeste samo da na Viber broju Hit FM radija, koji je 0693087646, pošaljemo zašto baš mi treba da osvojimo te karte. Ponavljamo Viber broj 0693087646, besplatne karte za Music Week, a vi samo, ljudi, na Viberu pošaljite zašto baš mislite da treba da odete.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
3: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Prijatelj festivala Forma Ideale.
6: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
7: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.

sjajni Džanan Lončarević na Hit FM radiju. Ali ajmo posle Džanana malo da se prebacimo na jednu staru ali dragu školu muzike, s obzirom to nikada ne odbijamo. A u pitanju je naravno Zana. Momci, ovo je za vas, majstor za poljupce.

0: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žen.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: U Superveru od 19. do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499, belo vino Sauvignon Cambras 0,75 litara 589,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Hit FM.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
9: Za odpita što ide. Za odpita što ide.
7: Hit Radio.
9: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
8: Hit FM Radio.

zavoli pa ide dalje, kaže Anastasija za rane. A evo ljudi, ako mi hoćemo da idemo malo dalje od svoje kuće, od svoje zgrade i da bolje upoznamo glavni grad, svake srede se organizuju besplatna panoramska iz razgledanja. Panoramska. Htio dok reći panoramska, ali bože moj, nije se doručkovalo. Svakako, ako hoćemo besplatno da razgledamo grad i da naučimo možda nešto što nismo znali, realno to će najslađe nam padne dok slušamo najveće hitove za cijelu Srbiju.

sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale, a ja sam sam u ovom gradu i polako

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina, na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma.

Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju pada.

0: tražiš posao u prodaji ili logistici, mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com.

Kraj tebe. Realno himna svakog radija dok svira radio. A u slučaju da baš ovu himnu slušamo na nekom putu, ja bih ljudi iskreno rekla da gde god da putujemo, pravac Sombor, znači skretanje prema Somboru, a jer koliko vidimo danas se održava Somborski kotlić, gde možemo najlaganije da dođemo, a tamo se sprema 230 paprikaša, pa malo li je, divno li je, jeste, a koliko vidimo i po društvenim mrežama, sad je Boga mi krenuo i muzički program, tako da smo realno za sve pokriveni. Mi nastavljamo da doprinosimo sa najvećim hitovima za celu Srbiju dok se vozimo u nastavku.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com.

0: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Hit FM.
1: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.